0: Prijak auto, sega i vog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Prijak auto Evgelija, ne može da go nema. Prijak auto.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија.

77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Јуни 2026.

Dobar den. Vtornik dneska. Ali to oficijalno ni tropna navrata. Pa ajde dneska da igram jedna lesna, zabavna i letna asocijacija. Može? Ja ske kažem leto i... A ti treba da go dovršiš izrazot so prvoto nešto što ti padja na pamet. Naprimer, leto i kokteli. Ili leto i noćno kapenje, može bi. Ajde da pucam prva, može? Leto i 40 stepeni v senka. Što tebe prvo ti padje na pamet? Dovrši je rečenicata na Viber na 072-607-777. Možeš i online o tom ako slušaš od webplayera radio.kanal77.mk. Leto i

0: Ko veljujete, znajde na dove do vodjo. Crazy in Love osta nazad nas. Jay-Z, Beyoncé. Jedno mnogo da so ravodke, ko imat napraveno v karijerata. Pa bi vam v produženje malo na naše na kirilico da zapeva. Duši dve, na Dimitar Randonovski. Znaš, da oni je momenti, ko ga kje shvatiš, deka zaludno sme go pominjale vreme, to su nekoga še vreme za kraj. Popladne na kanal 77. Samo
1: hitovi, samo hitovi. Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Hotel Brana Gradče. Mesto što inspirira ideji i objedinuva luge. Sovršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrme gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite a sovršenata lokacija za vaši odsleden korporativen nastan.
3: Restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je potvojen iz gurmanskita zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si bil vo Mrz, ne si bil vo Birovo.
4: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
5: Ja svojim morem plovim, putujem.
4: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
6: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
7: Na 26. i 27. juni Sveti Nikola. Povtorno će grmivo znakot na 11. izdanje na MotoFest Sveti Nikola. Dva dana ispuniti su mokni motori, vrvna exio rock muzika, kampuvanje, skara, ladno pivo i nezaboravni družbi. Ova godina na scenata nastapuvat Daro Topik, Generacija 5 i mnogo druge muzički gosti. A festival ki gi objedini motoklubovi ton Makedonije i regionot v ušte jedno spektakularno izdanje. Bidi deo od najgolimata motoavantura ova leto. 11. MotoFest Sveti Nikola, 26. i 27. juni. Vlezot je slobodan.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovijot sovraćajan servis.
4: Prvodno je Strumica Radoviš, prethodno imaše zastoj na ovoj patan pravec, ama sega čisto. Imaš li ti informacija za to kad ima radar kontrola, zastoj, sobrakena nizgoda? Ne znam, bilo što što bi možao nekomu da koristi što vozivo naše društvo. Dobrodojdeno da se dojavi na Viber 072 60 77 77. Srekan pa!

0: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.